قدرت سائے قدرت سنائے قدرت پاؤ سکسار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سروکار قدرت پیت پران کتیباں قدرت سر ویچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت دی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مانبان قدرت آن پانی بہ